0: bya le khono re thaba kudu go ba re ikgokagantshitse le yena hle re atamisha madumeshi a oma
1: tsobela papa make
0: go
1: thabile
0: a ke dumedisha moeng o le re tletse go yena mama
1: ke motho wa manna
0: o ya tata gore na madumeshi a o ke a leta ama le go lamogela lenanong le lamoremogo le bosegong bya le khono
2: o ka make nna mogaga mabuela
0: le gona
2: ke
0: e tshwarelwa ka phosonyane o tata gore na ke seatla godimo ga se
2: sengwe
0: aga Ribo Vit International e tselekoile ka yona kae ge le tla šala le tsebana le company e ka ya meriana ya go fodiša malwetse mo bophelong
2: company e ke šakana le yona gona mo Thobela FM ka go rata lenaneo le legago ntate make
0: ke a e bona tabo ebile ke a e thabela ge ka nnete melaetša ya ditaba tša maphelo e fitlha ditsebeng tšeo di kwago ao lana malakwa ka Ribo Vit International gape mmamabula ke se boledi ei o tla go tsena tsebeng a ba go tsena pelong ke moka lana malaro go kwa taba tša yona tša Ribo Vit International la kwa le swanetše go ba bona le ba bona ka fase ga mabakafe
2: ka ithwala ka ya go bona ka baka la gore ntate make ebe ke swere ke malwetse ya mathomo e be e le mokokotlo o tle go nogana le dithio mala le ona a bane ditlhabike ke sa tsebe gore
0: dikaretengore
2: ke dilešo ke be ke tshwenya le ke bolwetse ya pele ke motlhaba ke tlhabile peleng le mo gare mo go kwala sešadi kare ke ntho ya sepela jale bothata jo bogolo e beitlere ne ba le mohlapologo
0: ke a lekwa
2: ee mohlapologo o ntšhuma mogešo ea kere ke ya o ntšha o gana o ne wela mo dieteng
0: ke a lekwa
2: ya jale ge ba ya go ntlhatlofa ba hwetša gore prostate e rurugile
0: o
2: ya jala malwetse ao ka moka ga ona gona jale ke dinonwane mo go nna
0: aga
2: ke phela ke thabile
0: le phela le thakgetse
2: ke dilo tša maloba
0: ke dilo tša maloba lefilweng nna banna gana fao go Ribo Vit International ba lefileng
2: mo maleng a go loma ba mphele merafile
0: age
2: ba re ke berekise 6 days namile ka enwa bosogo jwa mathomo e ke tsoga ke sasa ke re mpereka mala mara e sa kereke kudimo bosogo jwa bobedi ka kerekisa gape a bereka aa namile bosogo jwa boraro kere malala a ile tle nna kare ke metlae
0: age
2: namile gane ge ke dije ke enwa ene go kgona le ona mosapologo mara jale sephiri sa batho ba ke go nwa metsi a mantsi
0: sephiri sa batho ba ke go nwa metsi a mantsi
2: a go o nole metsi o fedile make wa dinwa wa nwa metsi ka nako eo o tle go ba o dinele bakanyana a wana mamalwetse a sepela
0: ke a leka
2: jale setlhabi se sa mo pelong se tlile se gomotse ka morago ga beke tse tharo ka ke setse ke thomile go nwa bomira fele le bomira life le bomira lanang le engwe ba re ke mira coffee
0: ke a lekwa
2: sebe fatsie nako go ntlhabanna and-e ge sebetse e tlhabilee ke tlhoko ke netima ke noka gore e ga go sanenteng ka edi a di sedilekene
0: ao banna we
2: mara ka beke tse tharo ke ge setlhabi fela le nonwane mo go nna and-e kolane jalo ke sa feleletsa ke no bonang ke se tla boa a manamole go ile a kejale sekegolola ka kgwedi ya botlhano
0: aowa ke pholo nto ewe ka nnete
2: aowa ke pholo a se metlae ere e le gore nna ke inoya ke fitlha ke kgwedi ya le basadi ka boati kana makanong ya tsanyana kare gana mo Ah,
0: banna we nanka ne re tsiya sebaka se re nyaka go lele

0: o tibile yaka
1: o ya ga go itimi
0: a mme go ga bile yaka ka gore le network nna ga nne le tibile go bolela ka yaka ka ya gagwe dilene
1: o gona bya le o shumisa ya gagwe gona bya le kha tshedi a mapela gona bya le o shumisa phone wa mang
0: ya monna
1: ya ga go go diagalang ka yona
0: ya ka ke no re bolela go go mo tshisa bolela
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ya ke bona hore ke a o khwetsa na re la mpotse ke re re la mpotse ya a siwe ya la ke khopela e fa monna ya gagwe wena o tsie ya gagwe ke re a ge
0: hello
1: ya o gona ke re kha itse di
0: ke gona
1: ya mogatsa go le yena re o go ya gagwe ga gona molato kha itse di go lukile uri budi tedi taba ngwana ge sho uri budi tedi taba o molli wena o molli mpotse ngwana ge sho o nyaka re di hanga mathata gao
0: na mathata ka ntate nna ke na aka mathata ke leng ka re ka mogantshwara ka gona ga mpe a ke tsana taba ke dikile le ditaba ya ge le ba le ngwana kare a go ne ka mogho a ka re go tanta taba ka gona tsatso ngwana ke be ke nyaka ke be ke rata goreng leka nthusa ka taba ge le bana ba ge nna e nna a ke sa tsebe gore ke sentse ke reng tatoe meke nna kore dintle tse dimpa ke bona gore a ke tshwana bophelo ka ke sentse ke bophele le ena ena lokise bophelo ba ge le bana ba ge le ngwana ge kare ke lemole gore ge nka tloga mo lefatsheng ngwana ka o tlo šala soko re tlo ketima le naga a sena madulang ka baka la papage
1: nko itshwara kana fao warra o kwa ga lla kgole wa rra nko nko no hla bo shalentjo le ska be lord le khausi le radio akere le wa nko akere ngwanetsho ya wa tsaba diang ke khopela shumisha ya masadi o bo file ya gago masadi ga nyane a ke tsebe ya shumisha masadi ke kwa o ka re kwa la botsanyana iupya ya gagwe sky drop sky be a fase o no itshwara le yona
2: ya go ya go mngu
1: ya o bialo wa kwa la ka re bialo ke tlo bo le tsana le wena kutshwanyana ke ko ile o ka re ke ntshula ga warra ar thome pele ka taba ya gago le ngwana masadi o boletse ditaba tse dintšhi o belaelela ngwana ge a robetse mo mesong a sa tsoge ke ra ge e be thoma ga ka ja a tlogela dibjana fale o tla belaela ka yona wa more ke nyaka go bona gore ngwana o tla tloša dibjana ga a boa sekolong a boile ke re di be di sa thoma a boa sekolong ka morago ga nako o bo tla belaelela seo mme ga o belaele ga botse o tlhaba mašata wa rogana o na le tšatši le lengwe o ile wa ka wa ra ngwana wa re ke go tlhoile I hate you go bo o boledišana le ena ngwana le ga a tsweletše a ka go bontšha goba tšatši le lengwe a go botša dipoelo tša gagwe gore a oa ke tsweletše sekolong go ne go šala fela gore ko boa le bohlatse bjo bja gore ke tsweletše o motswadi o mongwe wano wa raba ka gore ei wena o tshepe o tla tshepa go bona o bitsa ngwana lešilo o mmitsa gore ke domkopo ga a tsweletse ka sekolong ga o bontshe o thabela tabewe ore wena ga se gore o phasetša wena sekolong go boša ngwana le gona go batho ba bangwe bao e leng gore ga se ba ka mo gae ka go ne go tswela pele go ona le basadi bona baboe o be go ena le bona ba mo motseng o bolela ka ngwana gago o bolela ka ngwana